0: nyonyomale nyepale akaba nyonyomale ngu eja ke drolo ke mlinchonle jile emlifumra ni eyo eshiwo nu ni emabona lefa ni eshwa ye no fon hewo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Yankopon trust me che en se yenya nu hu ni embra asafera de nchen. Na se nya ni hu ni eba asafera. Wo obi wo ho ofun se boni otimu ni nti yankopon enje nu. At times obi wo crampo a oferi se ohwese ni osite oferi se obenya obekọ yankopon enim. Ebi ohwese ni otte na eya ni se me crampo yankopon otie mi mpaibo. Ene mi gina Yesu Kristo di mo aka kye wu se. Sani ya wuhu mwuhu sa wuyo diboni ya funu. Wunti na Yesu Kristo be wuye.
0: Yes.
1: Wunti wambayo wa papa fuwa huo. Oka anasem no si obia wedidi ameno. Edwani huu hiyani biyo. Omu omuni mso omuni mnyami asem. Omu ti asori demu. Omu ya asofuwa. Omu yese no. Bible si Yesu Kristo se no. Omu di omu hiyan chile chile biyo. Na yeye jama imba fuwa. Insanum fo epo bo fo moje shue gu ya ye suban enye ensem fata e busua apoye adam fufu apoye enuanum apoye ye suban pontie maamenum apoye ye suban tie papa num apoye na safo erade se bra no no na ye muye ne hunu mabro na tim hoda ne hunu mabro tim hoda into tuturu me kana bro no asafo erade nchen wo wo ha na woni asori bia kwa. Me kan fu House of Gega e de akyerɛ wo.
0: Yes.
1: House of Gega asafo yi e wɔtɛ shi triple wo. Nanso me bi de bia, me da ba 2 o'clock no me ye counseling. E wɔ sotium. Me ye consultation e wɔ sotium. Nti sa wo ba, nya me bɛfa me so ayɛ dɛn. Aboa wo e wɔ kwan bia wo hu sɛ wafom kwan, wo hu sɛ wapem, wo hu sɛ wo kwa enko biem, wo hu sɛ wo gye wo ho a enje. Me pa twa me tun sa afrɛ wo. Yeah, yeah. House of Gega asafono. E watashi tree blew. Yeah, yeah. Tali ukwa brother biara. Na kwesi dani aya sorry. Nansu sotium die. Eya consultation at times. Yeah, then yeah. Yeah, nji consultation fee. Yeah, nji consultation fee. Ne mumbibi hawa bra ni entina si 101. Na se uba nyambe fire nsu. Ebi akwentu na wope. Uba ni ani se. Yangra fasting mu. Nia nyankupo akeni. House of Gega Prayer Ministry. Yeji akwanchiredi. Yeji akwanchiredi. Aya huhum konkron asafo. Mepacho. Enye sunsun asafo. Na ye huhum konkron asafo. Ye chiriboni. Ye njijiboni so. Abrabro trini. Eni ye. Yedi eboye mbra. Ewa asafo nimu. Na mbom se wowo yodiboni ye ni a eno nche se me mebio wumbom nti na Yesu Kristo bae ye nso emre bi atwem ne nya ye adwone ye fo emre bi atwem ne yensem fata na nso nyame asam na e ba na ye tie nkakran no eno na ama ene ye nso ye timi abeden ye si ye nso ye si ye den ye ba abrabo tene nyame adum bi na emre bi atwem ne de wonnum nsans